خونخورس جوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون قوری تکانی کانت اتنور ساگورتلی چوگنوش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه